0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag, sørvestlig bris på kysten, frisk bris, periodevis liten kuling. Søndag kveld dreiner sørøstlig. Regnbyger først på dagen, ellers skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Om kvelden litt regn. Halsa og Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes og Surndalen 14, Eide og Tingvoll 15, og Sunndal 16 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Dansk politi har i dag fjernet demonstranter som blokkerte en gate på Østerbro i København. Politiet grep inn etter at demonstranter fra hver sin politiske fløy hadde samlet seg i samme område, melder NTB. De beskrives som nasjonalister på den ene siden og antirasister på den andre. Fem svenske statsborgere er pågrepet i en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere er to nordmenn på 34 og 35 år arrestert i saken. Også en IRA er siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet er usikre på hvilken rolle svenskene har i saken, melder VG. Det er enormt lange køer for å komme inn i Slottskapellet i Oslo. Ventetiden er beregnet til 7 timer for å komme inn i kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen er over 1 kilometer lang, men åpningstiden er utvidet til klokka 23 i dag, i morgen og mandag. En person ble i formiddag funnet livløs i vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som er funnet var en mann i 70-årene. Mannen ble funnet i sjøen og tatt ombord i redningsskøyta, opplyser politiet. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere i uka. Han er siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer er døde og 14 er savnet etter en eksplosjon ved en militærbase i Bolivia. Eksplosjonen skjedde i et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsværet søndag, sørvestlig bris på kysten, frisk bris, periodevis liten kuling. Søndag kveld dreiner sørøstlig. Regnbyger først på dagen, ellers sky eller delvis sky oppholdsvær. Om kvelden litt regn. Halsa og Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes og Surndalen 14. Eide og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Dansk politi har i dag fjernet demonstranter som blokkerte en gate på Østerbro i København. Politiet grep inn etter at demonstranter fra hver sin politiske fløy hadde samlet seg i samme område, melder NTB. De beskrives som nasjonalister på den ene siden og antirasister på den andre. Fem svenske statsborgere er pågrepet i en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere er to nordmenn på 34 og 35 år arrestert i saken. Også en IRA er siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet er usikre på hvilken rolle svenskene har i saken, melder VG. Det er enormt lange køer for å komme inn i Slottskapellet i Oslo. Ventetiden er beregnet til 7 timer for å komme inn i kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen er over en kilometer lang, men åpningstiden er utvidet til klokka 23 i dag, i morgen og mandag. En person ble i formiddag funnet livløs i vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som er funnet var en mann i 70-årene. Mannen ble funnet i sjøen og tatt ombord i redningsskøyta, opplyser politiet. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere i uka. Han er siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer er døde og 14 er savnet etter en eksplosjon ved en militærbase i Bolivia. Eksplosjonen skjedde i et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag, sørvestlig bris, på kysten frisk bris, periodvis liten kuling. Søndag kveld dreine sørøstlig. Regnbyger først på dagen, ellers skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Om kvelden litt regn. Halsa og Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes og Surndalen 14. Eide og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Dansk politi har i dag fjernet demonstranter som blokkerte en gate på Østerbro i København. Politiet grep inn etter at demonstranter fra hver sin politiske fløy hadde samlet seg i samme område, melder NTB. De beskrives som nasjonalister på den ene siden og antirasister på den andre. Fem svenske statsborgere er pågrepet i en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere er to nordmenn på 34 og 35 år arrestert i saken. Også en ire er siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet er usikre på hvilken rolle svenskene har i saken, melder VG. Det er enormt lange køer for å komme inn i Slottskapellet i Oslo. Ventetiden er beregnet til 7 timer for å komme inn i kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen er over en kilometer lang, men åpningstiden er utvidet til klokka 23 i dag, i morgen og mandag. En person ble i formiddag funnet livløs i vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som er funnet var en mann i 70-årene. Mannen ble funnet i sjøen og tatt ombord i redningsskøyta, opplyser politiet. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere i uka. Han er siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer er døde og 14 er savnet etter en eksplosjon ved en militærbase i Bolivia. Eksplosjonen skjedde i et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag, sørvestlig bris på kysten, frisk bris, periodvis liten kuling. Søndag kveld dreiner sørøstlig. Regnbyger først på dagen, ellers skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Om kvelden litt regn. Halsa og Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes og Surndalen 14. Eide og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Yeah, I know you'd be surprised.

0: Hey, that's something everyone can enjoy. Kawasu.
1: Dansk politi har I dag fjernet demonstranter som blokkerte en gate på Østerbro I København. Politiet grep inn etter at demonstranter fra hver sin politiske fløy hadde samlet seg I samme område, melder NTB. De beskrives som nasjonalister på den ene siden og antirasister på den andre. Fem svenske statsborgere pågrepet I en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere to nordmenn på 34 og 35 år arrestert I saken. Også en IRA siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet usikre på hvilken rolle svenskene har I saken, melder VG. Det enormt lange køer for å komme inn I Slottskapellet I Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn I kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 I dag I morgen og mandag. En person ble I formiddag funnet livløs I vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann I 70-årene. Mannen ble funnet I sjøen og tatt ombord I redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det skjedd noe straffbart. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere I uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase I Bolivia. Eksplosjonen skjedde I et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag, sørvestlig bris, på kysten frisk bris, periodvis liten kuling. Søndag kveld dreiner sørøstlig. Regnbyger først på dagen, ellers skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Om kvelden litt regn. Halsa og Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes og Surndalen 14. Eide og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Dansk politi har i dag fjernet demonstranter som blokkerte en gate på Østerbro i København. Politiet grep inn etter at demonstranter fra hver sin politiske fløy hadde samlet seg i samme område, melder NTB. De beskrives som nasjonalister på den ene siden og antirasister på den andre. Fem svenske statsborgere er pågrepet i en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere er to nordmenn på 34 og 35 år arrestert i saken. Også en IRA er siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet er usikre på hvilken rolle svenskene har i saken, melder VG. Det er enormt lange køer for å komme inn i Slottskapellet i Oslo. Ventetiden er beregnet til 7 timer for å komme inn i kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen er over 1 kilometer lang, men åpningstiden er utvidet til klokka 23 i dag, i morgen og mandag. En person ble i formiddag funnet livløs i vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som er funnet var en mann i 70-årene. Mannen ble funnet i sjøen og tatt ombord i redningsskøyta, opplyser politiet. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere i uka. Han er siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer er døde og 14 er savnet etter en eksplosjon ved en militærbase i Bolivia. Eksplosjonen skjedde i et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag, sørvestlig bris på kysten, frisk bris, periodvis liten kuling. Søndag kveld dreiner sørøstlig. Regnbyger først på dagen, ellers skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Om kvelden litt regn. Halsa og Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes og Surndalen 14. Eide og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Sur
1: Dansk politi har i dag fjernet demonstranter som blokkerte en gate på Østerbro i København. Politiet grep inn etter at demonstranter fra hver sin politiske fløy hadde samlet seg i samme område, melder NTB. De beskrives som nasjonalister på den ene siden og antirasister på den andre. Fem svenske statsborgere er pågrepet i en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere er to nordmenn på 34 og 35 år arrestert i saken. Også en ire er siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet er usikre på hvilken rolle svenskene har i saken, melder VG. Det er enormt lange køer for å komme inn i Slottskapellet i Oslo. Ventetiden er beregnet til 7 timer for å komme inn i kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen er over 1 kilometer lang, men åpningstiden er utvidet til klokka 23 i dag, i morgen og mandag. En person ble i formiddag funnet livløs i vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som er funnet var en mann i 70-årene. Mannen ble funnet i sjøen og tatt ombord i redningsskøyta, opplyser politiet. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere i uka. Han er siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer er døde og 14 er savnet etter en eksplosjon ved en militærbase i Bolivia. Eksplosjonen skjedde i et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsvære søndag, sørvestlig bris, på kysten frisk bris, periodvis liten kuling. Søndag kveld dreiner sørøstlig. Regnbyger først på dagen, ellers skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Om kvelden litt regn. Halsa og Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes og Surndalen 14. Eide og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

write the same scene when us dancing on the kitchen floor.

Aperçu. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet I Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16%, sammenlignet med inntekten I august I fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne I 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya I går kveld var vellykket. Spektrum 2 den første raketten som skutt opp fra Vesteuropa og som skal gå I bane rundt jorda. Og ombord blant annet den norske satelliten Framsat 1, laget av NTNU-studenter, melder NRK. En mann I 40-årene nektet å gi seg etter å ha blitt banket opp av tre personer I Porsgrunn sentrum fredag kveld. Etter behandlingen oppsøkte han på ny det man hadde vært I klammeri med, som da var I samtale med politiet. Og politiet måtte til slutt ta med seg offer I arresten, skriver Telemarksavisa. En elsparkesyklist skadet seg I et sammenstøt med en bil I Larvik I går kveld. Personen brukte ikke hjelm, og bilens frontrute ble knust I sammenstøtet. Den skadede en jente I 10-årene, opplyser politiet. Hun ble kjørt til akuttmottaket med ambulanse, ifølge TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag, sørvestlig bris på kysten, frisk bris, periodevis liten kuling. Søndag kveld dreiner sørøstlig. Regnbyger først på dagen, ellers skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Om kvelden litt regn. Halsa og Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes og Surndalen 14. Eide og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Velkommen til en historiepodcast her på Kristiansunds og Nordmøres lokale radio, KSU 24-7. I dag har jeg fått med meg Nils Aukan og Petter Ingeberg. Vi skal snakke om et slag og resten av det som skjedde for over 200 år siden. Ja, Nils, rett før jul så fant du ut at du skulle ta en liten dykkertur til Markussundet. Er det et sted du ofte dykker?
1: Nei, det mange år siden jeg dykket sist, og det nå på grunn av god sikt på vinteren, så fant vi ut jeg har sett et gammelt spissanker som lå for 30-40 år siden, og tenkte vi skulle prøve å finne igjen det. Så var det med oss en dykker fra Molde, en Magnus Tornes, og sammen så gikk vi ned, og da plutselig så skjer jeg en jernrustklump som ligger mellom oss, blinker til en Magnus, og så samles vi rundt, vi ser en kanonmunning og tar en del bilder, og da skjønte vi at det her kan være fra det slaget. Vi egentlig leter etter et anker, så finner vi en kanon.
0: Ja, når du enig på begynner, altså du snakker om at det er fin sikt på vinteren, hva betyr bra sikt?
1: Vi kan ha 15-20 meter til faktisk opp i 30-40 meter sikt, på grunn av klart vann, mindre plankton på vinteren.
0: Men havna i Kristiansund, eller havneområdet, da, det er det kanskje litt mindre sikt der vanligvis?
1: Kan variere, det er strømmen som kan hjelpe til, eller ødelegge sikta. Og det kan være arbeid som gjør det. Men som regel så er det klart vann hvis ikke vi får dårlig vær.
0: 34 meter, det er vel litt over det som sportsdykkersertifikatet dekker?
1: Ja, jeg har jo litt mer enn det vanlige sportsdykkersertifikatet.
0: Du har jo lang erfaring som dykker.
1: Ja, holdt på i godt over 55 år. Så begynte jo i 65, så heller nok koken ennå.
0: Ja, og du er jo kjent som i hvert fall undervannsfotograf og tatt masse flotte bilder, men hva tenkte dere når du, går det an å beskrive det som skjer på bånden der når de finner det her?
1: Ja, litt spesielt da, for jeg tenkte jo med en gang at oi, det her er jo rett i posisjonen der vi antar de to tartar og Signet lå, når de fortøyd for å bruke breisida. Så det stemmer jo ganske bra det.
0: Ja, Petter, Tartar og Signet, slaget ved Kristiansunds red. Bring oss litt tilbake til historikken uten å ta alt.
2: Vi er jo på begynnelsen av 1800-tallet. Norge og Danmark er i union. Vi har dansk konge, og Danmark ble med i krigen, i Napoleonskrigen på Frankrikes side. Og det skyldtes veldig hovedsak at København ble angrepet av britene i 1804, og dermed så tok de jo nesten hele flåta der og gjorde stor skade, og da var det naturlig for Danmark å slutte seg til Frankrike, og da ble også Norge med i den krigen der.
0: Men vanligvis har vi jo et godt forhold til England, men ja, her så var vi, hadde vi feil konge.
2: Vanligvis er det våre allierte, men den gangen her så var de fiender, og ja. Det resulterte jo i blant annet i at britene la en blokade i Norge, gjorde at det var veldig vanskelig for Norge å både drive med eksport og import av varer. Stort problem for befolkningen, og det var veldig mange som ble tatt til fange når de prøvde seg ut, og sendt i et fengsel i England. Og britene, de prøvde også å kapre skip som lå ved havn, blant annet i Kristiansund.
0: Og det var det de var på jakt etter da. Hvordan lå de ankret opp? Hvordan var posisjonene for selve slaget?
2: Jo, de kom jo inn hit den 7. juli i 1808 og tenkte seg inn Sørsundet, men vindforholdene gjorde at de gikk ut på utsida, sjekket Dalesundet om de skulle gå inn der, heller ikke det var de fornøyd med. Så de fort til Årsund og ventet og la seg i ro der, og så om natt til 8. juli i 1808, så tok de seg inn om sundet, og om morgenen den 8. juli så var de i Markussundet, og da ble det straks skutt av dem, ut mot dem fra land. For det som engelskmennene ikke var klar over, var jo at Kristiansund var ganske godt befestet. 6 kanonstillinger, en god del soldater, og vi var rede til å ta imot dem. Og det er klart, når det kommer 2 engelske krigsskip, seilandes inn mot Kristiansund, så vet du
0: det. Det tar ikke tid å sige inn, det var ikke så mye vind heller, var det?
2: Ikke så veldig mye vind. Og det var jo vaktposter på Varden, og med samme de så seilene ut med grip, så varslet de at her er det muligens krigsskip, og jo nærmere de kom land, jo sikrere var de på at her var det krigsskip. Så vi var jo i alarmberedskap.
0: Hvis du tar det stedet hvor de da eventuelt, de ankrer opp for å begynne å skyte, er det sånn?
2: Ja, de skal ut først, og så ankrer de etterpå.
0: Ok, ja. Så du fant ankeret, Nils. Går det an å beskrive litt sånn nøye hvor man eventuelt er her nå i Markesund?
1: Ja, vi har jo en skisse som Nordmøre Museum har, som viser hvordan de lå i Markesundet, også med skuddposisjonene som Norges geografiske oppmåling den gangen tegnet. Og det er jo på tvers i Markesundet. De har et landfeste på Nordlandssida, der dagens OSS ligger. Og så sies det at Signet kastet anker, og da lå de fortøyd i hverandre, de to båtene. Om de bare brukte anker og fortøyd samtidig, vet vi ikke, annet enn at i alle fall så ankret de. Og når de fikk behandlinger fra batteriene i Kristiansund, så fikk de en del skader, kanskje drepte, og da etter forhandlinger trakk de seg ut. Men i alle fall så måtte de ligge med breisida til, og det er i grunn av en posisjon der, at det kan synes det kanonen vi finner. Ja, men det ankret vet vi ikke om det er fra dem da. Vi har ikke funnet det igjen enda.
0: Man antar da at det har vært skade på båten, som gjør at kanonen har dødd over bordet.
1: Ja, antar det. Ja.
2: Det var skade på båten. For at når de forhandlet om fred og våpenhvile, så var jo en norsk delegasjon ombord i båten. Da så de jo at det var skade på begge båtene. Det var folk som var såret, og det var folk som var død. Og sannsynligheten for at et av skuddene, eller flere fra det norske batteriet, hadde truffet tartar og skutt den der karonaden, slik at den ramlet på sjøen, den er til stede.
0: Ja, og en kanonade, eller karonade, det heter det, det er jo en viss type kanon. Hva slags kanon er det?
1: Det er en kortløpet kanon. Hvis du sammenligner med dagens våpen, så kan du se at det er kjempehagle. Det var en type kanon som var mer kortere og bredere og større løp for å kunne skyte på kort hold. Det var ikke bare kanonkuler de kunne bruke, de kunne bruke all slags jernskrot og lade med, så det kunne bli som en kjempehagle, utrolig effektiv på kort hold.
0: Det kunne vært spiker og mindre
1: kuler. Alt mulig av jernskrot.
2: De gjorde jo kjempeskade når du kom på klosshold og skaut med karonade, så fedde jo dekket, vet du.
1: Det må ha vært et eksempel på det.
0: Ja, det må jo ha vært en skue. Hvordan var Kristiansund befestet?
2: Ja, det var fem landstillinger og en flåtestilling som var bygd på stor tømmerflåte, som var fortøyd, eller ble trukket med trossa mellom innlandet og Markesundet, med 10 kanoner ombord. Og det er klart at når den ble trukket ut i Markesundet, var ferdig ladet, brente av 10 kanoner, og trakk seg inn igjen, så var det veldig nære båtene, og det var sannsynligvis de skuddene som gjorde mest skade over, jeg tror.
1: Ja.
0: Og da er det flåte, som du sier, med da, på en måte en vegg, hvor kanonene stikker ut da, og folk som står der og lader, er litt beskyttet i hvert fall.
2: Ja, i begrenset grad. Når det kommer en kanonkule mot deg, så er du svært lite beskyttet. Så du skal ha en kraftig tømmervegg for at den skal stå imot en kanonkule.
0: Ja, for da ankrer det i båtene eller skipene opp da. Hvor godt bestykket er de? I antall, hvor stort er det skuet som egentlig møter Kristiansunds befolkning denne morgenen?
2: Ja, så Tartar hadde over 30 kanoner. Signet hadde 8 kanoner. Og hvis de skaut en breiside hver, da, så var det ca. 300 kilo med

0: hvem var det som på en måte var bemannet der kanonene da?
1: Det var jo fagmilitære som var ledere i byen, og så var det utskrevne soldater som ble sendt hit. I tillegg så ble også en del av borgerne utkalt til krigstjeneste, som borgervern.
0: Og da var mobilisering, men hadde man logget klar flere dager, du nevnte at det var et forspill her, da kommer du ikke bare plutselig inn på havna?
1: Nei, altså vi var jo i krig, og norske havner var jo utsatt, slik at det var jo i flere kystbyer at det var satt ut kanonstillinger, og det var sendt ut soldater som var der i beredskap.
0: Og mange kristiansunder, eller mange, har kanonkuler liggende i hagen fra den tida?
1: Ikke så veldig mange, fordi at dem som ble funnet ble i stor grad innlevert. Jeg fikk jo overlevert en kule her på begynnelsen av 2000-tallet, for da var det noen som hadde funnet en kule nede i hagen sin. Når de grov ut tomta nede på Goma, så satt de den på en jernstang i hagen og syntes det var veldig tøft. Og så når de skulle avvikle, da, så visste de at Kristiansund kommune var litt opptatt av å gjenskape den historien her og fortelle videre, og da fikk vi overlevert den kanonkula. En diger kanonkula fra 30 punds kanon, veier 15,6 kilo. Det er en tung.
0: Og det gikk med en del krutt for å løfte noe sånt?
1: Ja, altså når du skal skyte fra en 32 punds kanon, så bruker du 5 kilo krutt per ladning, og svart krutt. Så det stod jo en svart røyk der, og folkene som bor var jo helt svart i trynet, og de hadde sikkert ikke hørsel i det hele tatt.
0: Ja, og lyden var voldsom.
1: Voldsomt lyd. Til sammenligning da, når du fyrer av en kanon oppe på bautaen på 17. mai og sånn, så er det cirka en halv kilo krutt som brukes per kanon, per skyting. Og her var det 5 kilo. Og det sies jo det at de hørte kanondrønnene helt til Molde.
0: Har de funnet andre ting fra den perioden, Nils?
2: Ikke som vi kan knytte til akkurat det slaget. Og det er derfor vi synes det er litt interessant nå, kanskje å se litt mer rundt det. Og da har vi også, sist søndag fikk vi assistanse fra en ROV, en fjernkontrollert undervanns-TV, som søkte i sundet, for vi tenkte vi må gjøre et lite slag for å prøve å finne det ankeret. Det fant vi ikke, men vi fant 2 andre anker og et gammelt vrak av en kutter nede på bunnen der. Så det er stadig noe nytt å dukke opp.
0: Men når du er ute og leter etter ting på bunnen, hva gjør dere når de finner noe? Det er jo regler for hva de kan gjøre faktisk.
2: Vi har fornminneloven, og vi har jo tatt kontakt i det hele tilfellet med både NTNU i Trondheim, marinarkeologer der, og Bjørn Ringstad på Fylkeshuset. Så vi har jo en veldig god dialog med det her da. Men det tar jo litt tid for å finne ut hva skal vi gjøre nå. Vi har jo lyst til å heve den og gjerne få behandle den, gjerne få den utstilt på museet eller hvor det passer i byen. Men det tar jo litt tid. Og så en annen ting, at det her koster penger å konservere, og det tar lang tid. Og det er kanskje bøygen er. Museene har jo ikke akkurat så god råd. Men vi håper å få det til.
0: Da handler det vel litt om å få løftet det et hakke høyere opp fra de lokale museene opp.
2: Ja, vi må, altså ansvaret ligger jo på marinarkeologene på NTNU og fylket, og det er dem som avgjør dere her. Vi skal gjerne bistå.
0: Men hva sier de om funnet?
2: Veldig interessant, og spesielt at det er jo ikke en hvilket som helst kanon dere her. Kan vi knytte den til det slaget, så er det jo det som er hovedpoenget. For jernkanoner i seg selv er ikke spesielt sjelden. Vi har jo liggende på forskjellige vrak langs kysten, og av og til så blir det jo funnet, men de blir stort sett liggende på bunn, på grunn av at vi vet stort sett teknologien. Men skal vi komme videre i det tilfellet her, så må vi rense kanonen for å se om vi finner merker på den. Jeg vet jo det, hvis det er en karonade, så er den kanskje laget i Skottland, og Caron støper i. Det er derfor den heter Coronade. Det kom navnet derifra. Og jeg vet at i begynnelsen av 1700-tallet, så var det jo et vrakrest som drev inn til bud, del av dekk med rekke, med 2 Coronader på dekket, som var igjen, og de hadde nummer. Og jeg tok meg friheten og sendte et brev til engelsk ambassade for å høre om vi kunne finne ut hvordan vrak det. I øyeblikket så er det et ukjent vrak, ingen vet det. Men det var sannsynligvis et marineskip, og rødmart, det vil si litt spesielt fra den tida. Du vet at i en sånn karnade, sånn som her i Markussundet, så ville det bli blodspletter, mange ble skadet og døde. Og derfor så marte de dekket rødt, for da skulle ikke blodet vise så godt. Så det er litt spesielt.

0: spesiell historie, hvorfor dekk og rekke er malt rød.
1: Men sannsynligheten for at den karonaden er fra det slaget, den er ganske stor.
0: Ja.
1: Fordi at den ligger på rette plassen, og det er rette typen kanon, og de kaster ikke kanoner på sjøen sånn uten videre. Når det ligger en kanonløp midt i Markussundet, så har det en historie.
0: Ja.
1: Og vi vet ingen andre ting i Kristiansunds historie fra 1700-1800-tallet tilsier at en karonade skulle ramle på sjøen i Markussundet.
0: Og ikke midt i sundet.
1: Nei.
2: Hvordan tilstand er det her? Du snakker om konservere.
0: Ja.
2: Det er jo ofte at man bare lar ting ligge, fordi at det å ta det opp...
0: Nettopp. En jernkanon får et korrosjonsskall. Den bygger på blanding av rustjern og biologi, som vekser en 2-3 centimeter, alt dette, hva som ligger i nærheten med skjell og kalk. Og, derfor er det umulig å fastslå type, egentlig, før du får renset den. Men da må man være rask, og det er der konservering kommer inn i bildet. Hvis du ikke gjør noe mer enn å kakke av rustskallet, så vil den fortsette å ruste, og du frigjør sånn at det kommer oksygen i vattnet til kanonen, og da ruster den videre. Så den må konservere, så det har vi fagfolk til å gjøre. Det er ingenting vi kan gjøre her.
2: Nei, og det var det, som du sier, ikke opp til dere heller, hva Nei. Som skjer videre. Men hvis man finner noe på byen, så skal man bare melde inn...
0: Ja, riktig. Tidligere så bistod vi museet med at vi dykket og katalogisert, fotografert og registrert etter museet. Men nå har museet påtatt seg en oppgave selv med å forvalte marinarkeologi. Men egentlig, når vi startet med det her på 1970-tallet, så hadde vi dykkere som presset på museet. De hadde ikke erfaring, de hadde ikke viten om det her. Så vi egentlig presset vi på at de tok utdannelse, og som da endte opp som fagfolk i marinarkeologi.
2: Så de må dykke litt selv hvis du skal bli marinarkeolog?
0: Ja. De har faktisk, i dag så har de på de fleste museene, store museer, Bergen, Trondheim, Oslo, Stavanger, så har de marinarkeologer som jobber med det her. Men det er et lite problem, og det er regelverket. Det er blitt strengere og strengere. Jeg kunne ha sagt mye om det her, men i alle fall så er det vanskelig å utføre marinarkeologi i dag på grunn av et veldig strengt regelverk.
2: Du hører nå på podcasten Historie fra Nordmøre fra KSU 24-7. Dagens episode er også tilgjengelig på våre nettsider, helt fri for reklame og avbrudd. Og ønsker du ikke å være abonnent, så får du også tilgang til denne episoden også på Spotify og iTunes. Og da kan du høre akkurat når du vil, og alt sammen fra begynnelse til slutt med litt reklameavbrudd. KSU 24-7. Vi er tilbake i 1808. Det er juli. Det er lyst hele natta, tenker jeg omtrent, og... I 14 dager, eller i hvert fall fra 7. juli og frem til 19. juli, så har to krigsskip fra det engelske marine, da britiske sådan, sirkulert rundt her på Nordmøre, og man fikk en trefning i Markussundet 19. juli 1808, mellom da flottebatteriet i Kristiansund og alle kanonstillingene som var rettet inn mot de her skipene. Kanskje du, Petter, kunne ha fortelt litt sånn, hvordan forløpet det, hvis vi tar det helt inn på detaljer nå?
1: Ja, den fredag 8. juli 1808, klokka 9 om morgenen, da kom Tartar inn i Markussundet og rakk ikke å kaste anker før det ble skutt fra land. Så de svarte på skuddene samtidig med at de kaste anker. Klokka 12 minutter over 9, da var Sygnet på plass og fyrte av seg første breiside. Og så utvaklet de kanonskudd mellom sjø og land, i cirka 90 minutter, før engelskmennene da fant ut at her er faktisk overbakta litt for stor, så de heist parlamentarflagg ombord i Tartar, og signalisert at vi må forhandle. Og da opphørte jo skytinga, så kom det en delegasjon fra Kristiansund, og da snakket vi altså sånn cirka 10:30-11 på formiddagen ombord, og da skulle man forhandle om resultatet av den treffningen. Og da var jo engelskmennene var jo fortsatt...
2: Men du skal diskutere om hva som har... Kan man vunne?
1: Ja, altså det var... Engelskmennene var jo verdens største sjømakt. De var vant til verdensherredømme på sjøen, og så også i Markussundet. Så de sa at, ok, vi skal være snille med dere. Hvis vi får alle båtene, som ligger ved kaj i Kristiansund og i Vågen. Får de utlevert, så skal vi fære, så skal vi ikke skyte med det. Og så sa den norske delegasjonslederen at så lenge det finnes nordmenn her, og vi har kula og krutt, så kommer vi til å skyte som et helvete tilbake igjen, og det kommer til å bli pinnvei av båtene dere. Alternativet er at enten så fære dere styrer rolig, eller så skyter vi dere i fila. Og resultatet var jo at de med halen mellom benene måtte trekke seg ut. Om ettermiddagen bor.
2: Hva var det du sa at det lå noen båter her på havna som de ville ha tak i?
1: Ja.
2: Hva var krigsbytte på jakt etter?
1: Det var jo handelsskip, i mindre grad militære båter, men det var handelsskip med lastet med varer som de ville ha tak i. Og de så jo masten på vei inn, som stakk opp inn i Vågen. Det var jo en av tingene var jo å få tak i det som lå der. Et annet alternativ er jo at de synes at Kristiansund var en spennende plass å ha et militært engelsk brohode, da. For da kontrollerte de jo hele Nordsjøen, og kontrollerte all trafikken nordover.
2: Det var det som var på spill, men nordmenn og kristiansundere bøyd ikke unna. De stakk av med halen mellom beina, sier du, og da er det resten etter det her vi eller Nils kanskje har sett på havna eller markedsstyrene i Kristiansund, for det er den kanonen her som er igjen.
0: Ja, det er i hvert fall det vi med sikkerhet antar, da.
2: Ja, for de kappet ankeret, som du ser. Eller?
0: Ja, den gangen hadde de ikke kjetting. Den kom ikke fra 1840-tallet, cirka. Så det var store, tjukke hampetau. Så de heter seg en kappet ankeret, så er det å skjære av ankerkabelen. De kalte det for, ikke tau, men de kalte det for en kabel, på, i hvert fall på norsk. Så og jeg skal være klar over det at Kristiansund den gangen var en ganske bra sjøfartsby også. Og kanskje det største fartøyet i Norge lå faktisk i Vågen da, til reparasjon. Det var en Irena fra Königsberg som gikk på auksjon etter reparasjon. Den lå der, og det er klart at når du så ut da fra havet, så ville du se masteren på den svære båten. Så, og det var jo egentlig kanskje primæren i hensikten for engelskmannen den gangen. Og drev med kapring av fartet, det gjorde de jo hele Nordsjøen. Tartar og Signet drev jo med det. Så det var det hovedhensikten. Og det er klart at når det lå så mye båter på havna, så var også en del grunn det at de visste at så lenge de gikk på åpent farvann, så var de lettere offer for kapring. For det var ingen problem for en svær fregatt, eller også Signet, å kapre et sivilt handelsskip.
2: Ja, for de hadde jo ikke kanoner i... Og tror jeg med?
0: Vanligvis så hadde ikke sivile fartøy kanoner, unntatt dem som gikk på verden rundt. De måtte ha kanoner til å forsvare seg mot pirater. Så det varierte litt i historien. Enkelte handelsskip kunne ha ganske god bestykning. De hadde fart til Østen, for eksempel, og rundt Afrika. Så måtte de ha en viss bevepning. Det var det hele 15, 16, 1700-tallet. Og inn i 1800-tallet så var det vanlig for store båter.
2: Mykje pirater som...
0: Piratvirksomhet den gangen er som i dag like aktivt.
2: Det var ikke piratvirksomheter på havna her i 1808, så de stakk av. Du nevnte ankeret som du hadde sett for 34 år siden.
0: Ja.
2: Som du ikke fant igjen.
0: Ja, nei, det var rette typen da, for på århundreskiftet rundt 1617, så kaller vi spissanker. Det er smekkere anker med helt spiss nede i krysset, og lang legg, og en trestokk. De hadde ikke jernstokk på ankerene, det kom senere. Så skal vi finne et anker fra den perioden, så stemmer det som jeg fant. Men vi er jo ikke 100% sikre, det kan gjerne være gjenbrukt. Og de ankerene vi fant nå, det er gjenbruk av gamle stokkanker med jernstokk, som er brukt på de anleggene som vi hadde, Nordfinn og Curadores på andre siden. De hadde lagt ut stokkanker for å holde seiposer på plass. Så det gjør at vi er langt ifra sikre på hva vi finner.
2: Men grunnen til at du ikke fant igjen noe, det husker du ikke plassen, eller hvordan...
0: Nei, det flyttet dårlig, sånn at vi regner med at det er der. Men Markedsund er stort, og nå er vi nede på 20-30-40 meter, så er det ikke rare lyset å operere på nå. Vi har løkt og lyset rundt oss, og det er bare noen få meter vi har sikt på. Så det er som begrenser muligheten. Og så har vi veldig kort tid nede på her. Det er bare 10 minutter vi har til rådighet.
2: Ja, for det er såpass langt ned, og da må vi passe på at vi tar stopp
0: i veien. Jo dypere vi går, så mer luft bruker vi, Og så får vi tida da. Vi må gå opp for å unngå trykkfallsyke.
2: Ja, for det må stoppe underveis.
0: Så vi må stoppe underveis, og det sier seg selv at da tar det veldig lang tid før vi kan se at vi har dekning på sundet. Så jeg vil si sånn, vi har veldig mye muligheter til å finne mye rart i Markussundet ennå.
2: Men nå er det jo blitt så mange ROV-er, så er det noe man kunne ha gjort?
0: Jo, som sagt, vi hadde, sist søndag, så hadde vi besøk av en ROV, og den søkte litt rundt en times tid, men likevel, selv med en ROV, så tar det lang tid å kunne se at vi har dekning på sundet. Så vi søkte et lite område, men vi skal ikke klage, vi fant to andre anker og et gammelt vrak, så det vraket var ikke historisk, det var en oppføringsmotor og en toblad propell, så det er kanskje ikke det store, men likevel er det interessant.
2: Er det blitt bedre sikt i havneområdet, havnebassenget?
0: Både ja og nei. På vinteren, høst og vinter og vår, inntil nå mars, så har vi god sikt. Men ute i slutten av februar, så begynner planktonveksten, og da begynner det å tette seg til. Det oliv, det skal jo være mat for fisk, og det er en naturlig syklus.
2: Det høres utrolig spennende ut. Det er jo da, det vi lurer på nå, hva skjer med det her funnet? Har vi fått noen signaler?
0: Ja, snakket både med Trondheim, NTNU, og melding frem og tilbake til Ringstad. Vi må ha en søknad for heving, og så er det opp til museet å godkjenne det. Så det er liksom flere trinn vi må ha. Og det er klart at før du starter heving, så må det være en plan for behandling, konservering, og alt det her tar litt tid. Men det er jo også snakk om penger da, og da spørs det, hvis staten er som vanlig så blakk som de sier det med, så spørs det om vi må gå ut og få litt sponsing fra bedrift eller en som kan bidra med å få tilvekst på Kristiansunds historie.
1: Men hva koster det å konservere en sånn kanon?
0: Ja, det vet jeg ikke, annet enn at det er tida som er avgjørende. Det skal rense, den skal vannes ut, for i og med at det lå i saltvann, så hvis ikke det blir vannet utilstrekkelig, og det tar tid, så vil den korrodere, så må den bruke et eller annet form for konservering, for å holde den i en bevarende den tilstand som gjør at den er museal. Og det kan være litt av et problem, for samtlige vrak som ellers er konservert, sånn som vi har Vasa i 1628, vi har England har litt problemer med Mary Rose, det viser at den gamle konserveringsmetoden på tre, polyetylenglykol, det er ikke tilstrekkelig, så jeg må igjen finne på andre måter å konservere. Sånn er vi gjør nå, de kanonene som er konservert, jeg vet at det er tilfellet på runde, så fikk bistået hollendere med å heve en kanon der, så de fikk tilbake til Holland. Den har de greid å konservere ganske bra. Men en metode, vet jeg om det, er å varme den opp i nitrogenatmosfære til 700-800 grader. Det kan redusere rusta tilbake til jern. Men hydrogen, og jeg brukte men hydrogen, er jo litt farlig hvis det blir litt oksygen i blandingen. Da blir det en stor smell. Og det har de prøvd, og det var ikke bra.
1: Men hva vil du tippe da?
0: Hva det koster? Nei, jeg har ikke begrep om kostnader egentlig, men at det blir noen tusenlapper, det er garantert.
1: Ja, over 100 000?
0: Nei, det kan det ikke bli.
2: Akkurat. Spørsmålet er, hva er det å få med seg Vitenskapsmuseet til å finansiere selve utgravingen eller opphentingen?
0: Det blir jo et sånn, det er flere ting som må på plass.
2: Men vi har jo et lite kulturhus, det hadde jo vært fantastisk å få det utstilt akkurat der da.
0: Mm.
2: Ja, Petter, er det noe man burde jobbe for?
1: Så klart det, for at i og med at det her er så spesielt, kanonen er jo ikke så spesiell i seg selv, men hendingen er så spesiell, og at det at vi vinner over engelskmenneren, det går jo nesten inn i Norges historie, og det å kunne knytte et funn der, og ha en sånn kanon som står i det nye kulturhuset, kulturoperahuset, det vil være kjempeflott.
0: Ja, en skal jo være klar over at det var ikke mange byer i Norge som greide å stå imot engelskmann. Det var jo, vi har et maleri av Tartar, fra Alvøen ved Bergen, de prøvde et slag der for å kapre båter der. Det ble avvist av norske kanonbåter. De trakk seg tilbake. Så det var det eneste tilfellet jeg kjenner at de ble avvist. Ellers så har vi flere historier for at engelskmannen var frekk nok på Sørlandet, senket de jo norske orlogsskipet Najaden, enda tidligere, tror jeg, på 1600-tallet. Så de var rule the waves, som sa engelskmann, det gjorde de.
2: Kan kanonen stå liksom litt offentlig eller liksom tilgjengelig?
0: Ja. Det jo ikke så enkelt å putte den i lomma og stelle den heller. Da.
2: Men hvor stor den? Du nevnte kanskje...
0: Nei, men for å si nøyaktig, 1 meter og 32 centimeter målte vi ned på byen.
2: Det ordentlig fremtak.
0: Ja.
1: Hvordan kaliber da?
0: Nei, det litt, han har cirka 11 centimeter i åpningen, men som sagt, målene der må vi ta med klypet salt på grunn av korrosjon.
2: Helt fantastisk funn, og igjen da, så vi må bare skrape sammen krona, og så får de bemidlene stille opp, så vi får historien bevart her i Kristiansund. Jeg skal si tusen takk til Petter Ingeberg og Nils Aukan. Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
3: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp, 300 kroner vårt forslag, Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
4: KSU 247.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag, sørvestlig bris, på kysten frisk bris, periodvis liten kuling. Søndag kveld dreine sørøstlig. Regnbyger først på dagen, ellers skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Om kvelden litt regn. Halsa og Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes og Surndalen 14. Eide og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Su. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsessa Anne som kommer I gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Den norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet I Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten I august I fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne I 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet har siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya I går kveld var vellykket. Spektrum 2 den første raketten som skutt opp fra Vesteuropa og som skal gå I bane rundt jorda. Og ombord blant annet den norske satelliten Framsat 1, laget av NTNU-studenter, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Jeg vet at du vet av oss to, er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag, sørvestlig bris, på kysten frisk bris, periodvis liten kuling. Søndag kveld dreiner sørøstlig. Regnbyger først på dagen, ellers skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Om kvelden litt regn. Halsa og Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes og Surndalen 14. Eide og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet. KSU.
2: Fire mennesker drept, blant dem to kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel er angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at seks flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det er prins William og prinsesse Anne som kommer i gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner er ventet i Ukrainas hovedstad Kiev i dag. De var i går i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. «Vi er klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep», sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass er ned 35%. Økningen i oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Iran-krigen, er nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter er ned 16% sammenlignet med inntektene i august i fjor. Politiet er ferdig med etterforskningen etter at en kvinne i 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet har siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det er ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag, sørvestlig bris på kysten, frisk bris, periodevis liten kuling. Søndag kveld dreiner sørøstlig. Regnbyger først på dagen, ellers skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Om kvelden litt regn. Halsa og Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes og Surndalen 14. Eide og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler er sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker er drept, blant dem 2 kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel er angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser er stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opptil 15 000 meter over bakken, blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det er prins William og prinsesse Anne som kommer i gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Det norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner er ventet i Ukrainas hovedstad Kiev i dag. De var i går i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. «Vi er klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep», sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass er ned 35%. Økningen i oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Iran-krigen, er nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter er ned 16% sammenlignet med inntekten i august i fjor. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Det var i 1935 at Lina Larsen hadde en kjærest, en ungdomskjærest, som het Skraphandler Lund. Og Skraphandler Lund prøvde seg på Lina Larsen, og klarte det.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag, sørvestlig bris på kysten, frisk bris, periodevis liten kuling. Søndag kveld dreiner sørøstlig. Regnbyger først på dagen, ellers skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Om kvelden litt regn. Halsa og Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes og Surndalen 14. Eide og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de i går var i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge Det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet i en bussulykke i Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde i går i et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken er så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler er sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker er drept, blant dem 2 kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel er angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser er stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opptil 15 000 meter over bakken, blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det er prins William og prinsesse Anne som kommer i gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag, sørvestlig bris på kysten, frisk bris, periodevis liten kuling. Søndag kveld dreiner sørøstlig. Regnbyger først på dagen, ellers skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Om kvelden litt regn. Halsa og Smøla 13 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes og Surndalen 14. Eide og Tingvoll 15. Og Sunndal 16 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Su. I forbindelse med rydding langs Akerselva er det funnet noen eldre granater i nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet i Oslo, som har sperret av området. Eksperter fra Forsvaret er på vei, og sperringene som er satt opp vil opprettholdes fram til eksplosivene er fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de i går var i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge Det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet i en bussulykke i Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde i går i et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken er så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler er sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker er drept, blant dem 2 kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel er angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser er stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opptil 15 000 meter over bakken, blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: for another.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet mandag, dreiende sørvestlig og mandag ettermiddag minkende til frisk bris. Skyer, regnbyger, vesentlig sør. Om kvelden overgang til oppholdsvær, og det skjer først i sørvest. Kristiansund, Smøla og Averøy 14 grader. Aure, Eide, Jemnes og Halsa 15. Surndalen og Tingvoll 16. Og Sunndal 21 grader mandag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

I forbindelse med rydding langs Akerselva er det funnet noen eldre granater i nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet i Oslo som har sperret av området. Eksperter fra Forsvaret er på vei, og sperringene som er satt opp vil opprettholdes frem til eksplosivene er fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de i går var i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge Det Hvite Hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet i en bussulykke i Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde i går i et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken er så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler er sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker er drept, blant dem 2 kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel er angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser er stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opptil 15 000 meter over bakken, blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, dreiner sørvestlig og mandag ettermiddag minker ned til frisk bris. Skyer, regnbyger, vesentlig sør. Om kvelden overgang til oppholdsvær, og det skjer først i sørvest. Kristiansund, Smøla og Averøy 14 grader. Aure, Eide, Jemnes og Halsa 15. Surndalen og Tingvoll 16. Og Sunndal 21 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

I forbindelse med rydding langs Akerselva er det funnet noen eldre granater i nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet i Oslo, som har sperret av området. Eksperter fra Forsvaret er på vei, og sperringene som er satt opp vil opprettholdes fram til eksplosivene er fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de i går var i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge Det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet i en bussulykke i Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde i går i et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken er så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler er sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker er drept, blant dem 2 kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel er angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser er stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opptil 15 000 meter over bakken, blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

sketch!

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, dreiende sørvestlig og mandag ettermiddag minkende til frisk bris. Skya, regnbyga, vesentlig sør. Om kvelden overgang til oppholdsvær, og det skjer først i sørvest. Kristiansund, Smøla og Averøy 14 grader. Aure, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Surndal og Tingvoll 16. Og Sunndal 21 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Massu. I forbindelse med rydding langs Akerselva er det funnet noen eldre granater i nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet i Oslo, som har sperret av området. Eksperter fra Forsvaret er på vei, og sperringene som er satt opp vil opprettholdes frem til eksplosivene er fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de i går var i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge Det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet i en bussulykke i Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde i går i et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken er så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler er sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker er drept, blant dem 2 kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel er angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser er stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opptil 15 000 meter over bakken, blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag dreiner sørvestlig, og mandag ettermiddag minker ned til frisk bris. Skya, regnbyga, vesentlig i sør. Om kvelden overgang til oppholdsvær, og det skjer først i sørvest. Kristiansund, Smøla og Averøy 14 grader. Aure, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Surndalen og Tingvoll 16. Og Sunndal 21 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: sammen. Grønne Løkka er KSU247 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU247 fredag kveld klokka 20.

0: lynrask tapping i hele verden. Betale med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken er. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Spill radiobingo på KSU 24/7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

I forbindelse med rydding langs Akerselva har det funnet noen eldre granater i nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet i Oslo som har sperret av området. Eksperter fra Forsvaret er på vei, og sperringene som er satt opp vil opprettholdes frem til eksplosivene er fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de i går var i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge Det Hvite Hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet i en bussulykke i Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde i går i et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken er så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler er sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker er drept, blant dem 2 kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel er angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser er stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opptil 15 000 meter over bakken, blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Kjøp fisk I middagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fisk I middagen, ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

0: Lynrask tepping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, dreiner sørvestlig og mandag ettermiddag minker ned til frisk bris. Skyer, regnbyger, vesentlig i sør. Om kvelden overgang til oppholdsvær, og det skjer først i sørvest. Kristiansund, Smøla og Averøy 14 grader. Aure, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Surnadal og Tingvoll 16. Og Surnadal 21 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Hei. Som lokalt kundeid forsikringsselskap har varig mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

I forbindelse med rydding langs Akerselva er det funnet noen eldre granater i nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet i Oslo som har sperret av området. Eksperter fra Forsvaret er på vei, og sperringene som er satt opp vil opprettholdes frem til eksplosivene er fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de i går var i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge Det Hvite Hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet i en bussulykke i Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde i går i et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken er så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler er sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker er drept, blant dem 2 kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel er angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser er stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opptil 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det til hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, dreiende sørvestlig og mandag ettermiddag minkende til frisk bris. Skya, regnbyga, vesentlig i sør. Om kvelden overgang til oppholdsvær, og det skjer først i sørvest. Kristiansund, Smøla og Averøy 14 grader. Aure, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Surndalen og Tingvoll 16. Og Sunndal 21 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane. Har du sjekket understell I det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

spille radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Su. I forbindelse med rydding langs Akerselva er det funnet noen eldre granater i nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet i Oslo, som har sperret av området. Eksperter fra Forsvaret er på vei, og sperringene som er satt opp vil opprettholdes fram til eksplosivene er fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de i går var i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge Det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet i en bussulykke i Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde i går i et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken er så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler er sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker er drept, blant dem 2 kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel er angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser er stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opptil 15 000 meter over bakken, blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Bingo. Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, dreiende sørvestlig og mandag ettermiddag minkende til frisk bris. Skya, regnbyga, vesentlig sør. Om kvelden overgang til oppholdsvær, og det skjer først i sørvest. Kristiansund, Smøla og Averøy 14 grader. Aure, Eide, Jemnes og Halsa 15. Surndal og Tingvoll 16. Og Sunndal 21 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Nordenskjold Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Nordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Nordenskjold.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: run, river run.
1: Ta er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

forbindelse med rydding langs Akerselva er det funnet noen eldre granater i nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet i Oslo som har sperret av området. Eksperter fra Forsvaret er på vei, og sperringene som er satt opp vil opprettholdes frem til eksplosivene er fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de i går var i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge Det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet i en bussulykke i Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde i går i et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken er så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler er sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker er drept, blant dem 2 kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel er angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser er stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbehør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, dreiende sørvestlig og mandag ettermiddag minkende til frisk bris. Skya, regnbyga, vesentlig sør. Om kvelden overgang til oppholdsvær, og det skjer først i sørvest. Kristiansund, Smøla og Averøy 14 grader. Aure, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Surndal og Tingvoll 16. Og Sunndal 21 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre.
2: Din bank på hjemmebane.
3: Har du sjekket understell I det siste, eller?
4: Nei.
3: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
4: Ok.
3: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
4: Åja,
3: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
4: Åh, det var det vi nesten litt mente, altså.
5: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Su. I forbindelse med rydding langs Akerselva er det funnet noen eldre granater i nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet i Oslo, som har sperret av området. Eksperter fra Forsvaret er på vei, og sperringene som er satt opp vil opprettholdes fram til eksplosivene er fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de i går var i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge Det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet i en bussulykke i Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde i går i et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken er så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler er sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker er drept, blant dem 2 kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel er angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser er stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opptil 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: støtte nabolaget.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles fælt.
2: I've heard people say that

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, dreiner sørvestlig og mandag ettermiddag minker ned til frisk bris. Skyer, regnbyger, vesentlig i sør. Om kvelden overgang til oppholdsvær, og det skjer først i sørvest. Kristiansund, Smøla og Averøy 14 grader. Aure, Eide, Jemnes og Halsa 15. Surnadal og Tingvoll 16. Og Sunndal 21 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbel gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.

0: tak.
1: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

I forbindelse med rydding langs Akerselva er det funnet noen eldre granater i nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet i Oslo, som har sperret av området. Eksperter fra Forsvaret er på vei, og sperringene som er satt opp vil opprettholdes fram til eksplosivene er fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de i går var i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge Det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet i en bussulykke i Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde i går i et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken er så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler er sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker er drept, blant dem 2 kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel er angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser er stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opptil 15 000 meter over bakken, blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU247 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, dreines sørvestlig og mandag ettermiddag minker ned til frisk bris. Skya, regnbyga, vesentlig i sør. Om kvelden overgang til oppholdsvær, og det skjer først i sørvest. Kristiansund, Smøla og Averøy 14 grader. Aure, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Surndalen og Tingvoll 16. Og Sunndal 21 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Aperçu. I forbindelse med rydding langs Akerselva det funnet noen eldre granater i nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet i Oslo som har sperret av området. Eksperter fra forsvaret på vei, og sperringene som satt opp vil opprettholdes frem til eksplosivene fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de i går var i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge Det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet i en bussulykke i Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde i går i et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Bingo. Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 8.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, dreiende sørvestlig og mandag ettermiddag minkende til frisk bris. Skya, regnbyga, vesentlig i sør. Om kvelden overgang til oppholdsvær, og det skjer først i sørvest. Kristiansund, Smøla og Averøy 14 grader. Aure, Eide, Jemnes og Halsa 15. Surndalen og Tingvoll 16. Og Sunndal 21 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vinn biljetter til Nearly There på Kulturfabrikken 18. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247.

nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: The number you have reached
1: is not in service at this time.
0: Please check the number or try your call again.
2: Bingo! Prøv Radio Bingo! Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

forbindelse med rydding langs Akerselva er det funnet noen eldre granater i nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet i Oslo, som har sperret av området. Eksperter fra Forsvaret er på vei, og sperringene som er satt opp vil opprettholdes fram til eksplosivene er fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de i går var i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge Det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet i en bussulykke i Kapp Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde i går i et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken er så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler er sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker er drept, blant dem 2 kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel er angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser er stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opptil 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.